0: Cosmo.
1: کردی
2: سلاوتان لی به جوگره جاکانی کسمو کردی با چه شویکو لهر شوینک جول بشی کردی هم هفته اگرن هم رو یک شمه 21 حزیران و من کامل بازرگان با ما یک کدشمیر لرادوی وی دیر کسمو بشی کردی هم هفته کسمو کردی تن پشکش دکم که تایبت بدو بابد لبش یکم دا درباره یاسای نوی یکیتی اروپا با کنترول کردنی کوچو پنابری و تگیاز و لبابتی دوام دا لسر ناو روچ رکوندکی نوان امریکا و ایران کاریگرکان لسر ناو چکا ایران و روشلاتی کلوسان دا دوام لسر رکوندکی نوان امریکا و ایران چند پرسیارگ لبرز خاتو شلر باپیری چالاکوانی رخ رایو هنگاو با مافکانی مروف دکم چند زنیاری چی تریش بشی شتری ام برنامه دبن. البته کسمو کردی به مسخاش نابد فرمون. استاش برنامه کمان دست پیدا کد.

0: سالانه چی زوری چی تی اروپا لسر یاسا نویکانی پنابری مشتومری دکرد تا روژی 12 حزیران کوت نبواری جبجه کردنو امار نویکان دری دخن که کوچی نیاسایی لچنمانج رابردو دا به شیوه چی برچاو کمی کردو اروپا با ماوی نزیکی 10 سال دانوسانی لسر پیمانی نوی کوچبری کرد امانج لی گوای سنوردار کردن رخصنو داد پرورانه کردنی کجبریه. هروها مبز لی هناندی آشتی با بارشی سیاست که ولاتانی اندامی شیطی اروپایی لدوی قیرانی کجبری سالی 2015 دا بش کردو با تهوکاری سرحالدانو زیادبونی پوپولیستا راس راکن. امانه امانجی گورن، آیا هموان آمدن کاری جدی بوبکن؟ ماگنوس برونا کمیساری کاروباری ناخوی چطی اروپا اما دوپاد دکاتو. ولاتانی اندام لسر رگه راستن، آیا هموشتیگ لروج یکم دا بتوایی کردکات؟ نخیر، بگمان نه، چند هنگاوی کتایی همیشه قرسترینن. بلام آمارکانی جماری کچ کردن لستاو او راسته دسلمن. کمیساری کاروباری ناخوی چطی اروپا ماگنوس برونر دلت؟
1: auch davon abhalten, sich auf diesen gefährlichen, oft mit dem Tod endenden Weg übers Mittelmeer, über den Atlantik zu machen. Und wir haben viele rote Linien auch dabei. Natürlich müssen Menschenrechte eingehalten werden.
0: Frontex ka studioi ARD la Bruxelles de Sikotua le penzmangi ya kemisal da barrejé la sada chil kamter la haman maoi sali rabludu da khalq chuna ta naoi chati Europa. Frontex kamek kamter la 39,000 darwazi snuri bebe balganamai drust yan bebe molati chuna juro yan nishajibun tomar kirdu. Haruhalam doyana da jumari dawai mafi panabari bon zimtrin asti la maoi 5 sal da da baziyo batabati la Almania. Wa la gal chaksazi panabari da امروته استاد توانت سقم جیر تربت کمیساری چتی اروپا برونر دالت گرنترین لاینکانی سیستمی پنابری هاوبشی اروپا اویا که پاراسنی سنورکانی درو باشتر دکریتو رکارکانی پنابری بشوی چی کارا لسنورکانی درو جبجه دکرن زانیاری یکسان لهمولاتانی یکیتی اروپا لمو دو هر کوچ بری که بشوی چی نیاسایی ده چه تنوی چطی اروپا پشکنینی بوده کرد. امش با آتای پشکنینی آسایشو تندرستی ستاندارده. لگه حال گرسنی همو زانیاری بایومتریکان لبنکی نواندی نوی یوروداک. با اویل ده سلات دارانی هر 20 حوالاتی اندام بزانن چه وک پنابر هاتو تا اروپا. و دواتر او کسا چی بسردید؟ با نمونا رکاری خیراکرنی پنابری راستوخو لسنورکانی دروی چطی اروپا. ولاتانی اندام لپیمانی پنابری دا خویان پابند کردوا بدروس کردنی کوی گشتی 30,000 شون با ام بسته. با نمونا لسنورکانی ایتالیا و یونان لدریا ناور راست. لبولگاریا بدریجای رگای بالکان. یان لفروکخانه چی المانیا. المانیا دبید 374 شون با رکارکانی پنابری خیره لفروکخانکانی دا دابین بکات. وک فرانکفورت، منشن و دیسلدورف. با کم کردن قرصایی لسر ولاتانی سرسنور میکانیزم چی هاوپشتی جبجه دکرید که ولاتانی تر پابندکات با ورگرتنی بشک لپنابران یان پشکش کردنی یارمتی دارایی و لوجستی. لمچارچوه ده المانیا امسال لپاردان به صندوقی هاوپشتی بخشراو چون که ایچیتی اروپا او جمارزوری پنابرانی که پیشتر لولاتا وری گرتون وگ بشک لجبجه کرنی پابندیکانی المانیا اجمار کردو. امچاک سازیانه به چک لدیارترین گرانکارکانی سیستمی پنابری اروپا لماوی چندین سالی رابردو دا دادن رد. دوی دانستان نیچی درش خاین که امان جیب دیهنانی هاوسنجی بولنیوان توند کرنوی چاودری و دابشکرنی برپرسیارتی لنوان ولاتانی اندام دا. رخرای پخو ازویل رخنی لپسند کنی پرلمانی اروپا لچاکسازی لسیستمی پنابری هاوبشی اروپا گیاز لسالی 2024 گرتو بخالچی نزمی میجوی با پرسنی پنابران لاروپا لقلم دا. استادوی 2 سال جبجه کرنی کردهی ام توند کرنوی گوری یاسای پنابری ل12 حزیرانی 2026 دستی پیکرد. ببوچونی او رخراو زورگ لدوکارکانی پنابری لرکارکانی پنابری خیره دا بپارستنی یاسای سنوردار معاملیان لگل دکریتو پیشبینی دکریت که زور جار بحالا رد بکرینو. اگری نوی بو سنوردار کردنی آزادی و دزبسر کردن تا روشونی پنابری دتوانید ببیته هوی دزبسر کردنی پناخوازان بقباره اک که پیشتر نبین راو. امش با طیبتی لسنورکانی دروی چیتی اروپا دا پیوندی دار دبید چون که خلچی زیادر ناچار دکرین بچن ناو رکارکانی بناو پنابری سنوری و بشوی چی کاریگر لوی دزبسر دکرین. رخنه لشوینی نشته جبون امریکا رسنوریانه به پلی یکم با او کسانن که شانسی پنابری کمیانه با پیا رژی دان پیدانان کمتر دبید با لصدا بیست امش خلچی بنگلادیش هندستان پاکستان مغرب تونز جزائر و جورجیا ده گریتو لروی تیوریو اگر دوای مافی پنابریان رد بکریتو ده توانر راستو خوب گررنرنو با ولاتی خوین بکردوا کارستن دیتزا پسپوری کوچ لالمانیا رزگرکنی منالان بچشی برچاو دوینید. رکار سنوریکان ماماله لگل او کسانه دکن کچون تنویشتی اروپا وک اوی نیان کرده بید. بو پارسنی امچی رو که خیالیا اوانی زیانیان برکوتوا رگیان پینادرید لو مویده دامزراوکن بو موی شش مانگ جه بیل. او دلید ببروی اما برودوخی جیان لمشونانی نشته جه بونده برونی پیشل کردنی رکوتنامی نتوی گرتوکان سبارت به مافکانی مندالو مافا بنراتیکانی مندال بو پارسنو گشه کردنو تندرستی. و تبیجی سیاستی یاسای رخرای پرو ازویل خاتو ویپکا یودیت لو باریو دلت
2: لاغر مت شتخلدرات درومروم دست سند انفخ کنه آرته فر کندر دست سند اینلیه گار کنه آرته فر شدسوخنده منشن دن دورت ورن سی ابگشتت فن در آسنویلت بکم کنه آسرایشنده رختلیشه اودر اوخ پسیشولوگشه انترشتسونگ

0: جوگره هجاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقه و گرانی و بگرن جگله اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست که من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Kommunen.

0: لورچرخانه چی دیپلوماسی میجوی دا ولایت ګرتوکان امریکا او ایران بنونجيري قطر او پاکستان گشت نه رکوتنی چی فرمی بو کوتای هنان به جنجینیونن دونالد ترامپ بریا لري کوتای هنان به ګماروی دریای سر ایرانی داو پرژراستی کدو ک فرمانی دا به کوتای هنان د زبجی ګماروی دریای لسر بندرکان ایران اوش رګه خوش دکات بو کړنوی تنګی ستراتیژي هرمس لبرانبر دا هرشکان لهمو برکان دا را دا جیرن. بریارا نزیکی 24 میلیارد دلار دا دارای سرکراوکان ایران لدروی ولاد آزاد بکرن. بلام بمرچ. آزاد کرنکا قناق با قناق دا بیتو لرگی بانککانی قطر او دا بیت. وک پیشتر رام گیاند استاج لگل برس خاتو شلیر باپیری چالکوانی رخراوی هنگاو بو مافکانی مروف درباری ناروشی رکوتنکی نیوان امریکا و ایران کاریگریکانی لسر نوچکا ایران و روشلاتی کردستان ددویم. سلاو شلیر خان سپاس بو بجاری تن لرادیو کسمو کردی تن
1: سلاو لئیو و هر و هر لجو گران تن لهر جگه کن و سپاس بو برنامه
0: لینسی گراهام سیناتوری امریکی رای گیان دونالد ترامپ بر رکوتنی چی خراب لگل ایران رازی نبه تو دلید داو کاریکانی ترامپ که کرنوی گروی هرمزو دست پیکرنی دانوسان بو کوتای هنان بخون اتومکان ایران و راگرتنی پالپشتیکانی بو تیرور دبید ججیر بکرن ایا برای جنابت شلیر خان ایران رازی بو بو داوان و واقعین و ایا چه زنیاری چی رون تانه سبارد با رکوتنی نوان امریکا و ایران و ام رکوتنه چی لخود گرد؟
1: بله سرداز پاسو ایوا اویلین سیگره هم دیلت دکره لباری سیاسی و که لیشوه نیو بی بینی با قول جورگ لجورگ هن حزب بو امریکا و اتبا جورگ لجورگ هن به حزب امریکا نشان بداد بلام او رکوتنی که لطرده یونی لکرات ایده که دنیا زور اگا داری نبو تا او که تا حد چند قدم هرکونه پیش و بلاویان کرده و لواقع دا و خود آماجه که لواقع دا چونه لواقع دا کمگ آلوستره و امریکا کیدا او با قودان کاراکتر به هزانیه بو چونکه ایران هاتوالا رکوتنی کی نیو دولتی ده لگل امریکا پیکات ولا اصلی نیو دولتی ده که او رکوتنی کوتایج نیه کواتا سیدان خالی گرینگ لو رکوتنه ده هن اویش اویا که راگرتنی هرش سربازه کن دوام کردنوی گروی هرمز و سیم شست روژی اوی که برحل او رکوتنی که استا کردویانا بو اوی که بتوان لکوتایی ده بزان ایران لسر برنامه اتومی تیوالام یکی ده بید ده بویا اوی که لینسیگراهام یکی سی خالی گرین که باسی ده کاد اوی که گروی هرمز و برنامه اتومی ایران و پشتیوانی لپروکسی کن یا خود او گروپ هنه که ایران لنه روشالات نبراس پشتیوانی لرکات تواو حل نبواک اگه لو سی خالا ده ورد بینو و تاوی لبکن ده بینیم که تنگی هرمز یا خود گروی هرمز تنیا خالکه که ایران لو رکوتنه ده قبولی کردو و بریاری شه بپیوی اگر سپین او رکوتنه و کو شتی کی فرمالی تر رسمه که با بگونو ایزاب کن که واتا لحینی ده دکره تو برحال هاتو چوی کشتی کن و دوخ بازرگانی ده کبیت دوخی که دی کوا بلان برنامه اتومی ایران امریکا دلت که ایما دمان هوی ایران 20 سال را گرتنی برنامه اتومی هدیتو و هی پیتانی یورانیوم یا خود او موادانی که با تکی اتومی بکرده هنوید را بگرد ایران دلد ایما اگه زور زور رای بگرین تا ده سال که واتن لیره ده نارونیه که ول همان کاتیج ده هیتیان لسر او کوگنین که لسر او قصانه رکب کون خاله که زور گرینگه و بطیبتی لروشالاتی نورازه که پیمان وای زور داریش و نک پیمان وامن پیم وای گرین ترینی شبو اوی که ایران و روشالاتی نوراز منتا اوی که ایران پشتیوانی و گروپ پروکسیانه خوی دکت که تا استال نیو ترد خالی او رکوتنه ده اصلا باسی لیو نکراوه ده بویا تنیا خالی که بجورگ لجورکان هم اوی که لینسیگرا هم باسی دکه و هم اوی که بجورگ لجورکان امریکا ده اوی که دو تنیا اوی گروی هرمزه ده نه خالکان دی که بجورگ لجورکان وک خویان مونتو یا بجورگ لجورکان فرک کراون که واتا لروی سیاسی و دتوانن او مانورا لبدا من پیم وای امریکای کن بلام لروی دیپلوماتی واقعیتا و اشتیکی دیکیه
0: رکوتنی نیون امریکا و ایران دلی هموان لروشلاتی نوراز خوش ناکا زورک لشار زین رجمی اسلامی ایران دوی او رکوتنه ببهیس کرو دزن که او حوال چی نخوش بزر به ایرانی کنو به طیبت روشلاتی کروسن یا خود جنبش دوی دبینی یا بجورش دیرا
1: تک هاورام رنگ به لکورت ماوه دا اوی که ایران بجورگ لجورکن توانی که هزی خوی نشان بداد اوی که هشی کرده سر ولاتانی عربی اوی که دو زل هزی گوری سر بازی دنیا وکو اسرائیل و امریکا هشیان دکر بلام اوارو اولامی دادان و بلا منشه و حتی که کاتی که هشی که سر بازی کن اسرائیل و امریکا را وستا و ایران بزوره زوره زوره کن دیسان هرش دکات دو درون و موشک با هم ولاتانی عربی و همیش با کردستان و هروا عراق دنیرد و للایکی دی کشه و اوی که نیگرانی کسانی وکو ایمه که لبواری مافی مروف و دوخی مافی مروف لیران و لکردستان نیگرانی نویه که ایران دتوانه لبلنی و خودا جارکی دی که او هرشانه و او سرکود کرنانه دوباره بکاتو و به هستری بکاتو و به زورگ لزورکان ببی اوی که لعاصی نو دولتی ده دنگی که نو دولتی دروس بید کواتم لیره دا یک پارادوکسه لگل اوی که ایران هرشی کرای سر و به زورگ لزورکان لس بتهيبد لبزروشي أول داتوانيان هندك هم أمريكان إسرائيل ناوند أتومي كان ياخد بدور لدور كان سر تاو كاني سربازي أوانا برحال اللي يبدن وكساني كيزور لسربازاني إيران لواني كلو سبادن بكوجرين بلام ديسان إيران لو دو خشتي باري وتواني تيبو بارد أوش إيران وكو خالكي جرين بكاري جاني وكو بروباغندا بوويكا دا صلاداراني إيران ودا صلاداني الرجمي إيران دلان كام

0: تاوروانی من دکریا بشه که گشتی که دنیا تاوروانی دکر او بو که او هرش سربازیانی بتوانه بناغکانی کمار اسلامی لاواز که و به دورگ لدورکان درفتک بکاته و که هم هیزا کردکانی روشالاتی کنتوستان و همیش خلق لنه و خوه کارک بکرد که بتوانه او رجمه نمیند بلام دیتمان که دوخه که زور زور بشهوه یکی دی که بو و او تاوروانی و هیواکان که دمان کرد و جوره نتوات پیشه در بویا نیکیگ لنگاره گرینگه کن اویا لکاتک دا کتو زورترین جماره لسته در دراون لیران دا لنکوی کردن کواته دارکی دی که او منو بیرده نتوا کل دوخه دا کتوزک آفتایی بیتوا دکری کردستان یکیگ لقربان سرکه کن بیت هم لروی زندانی سیاسی هم لروی لسته داردن و هم لروی گرسی و دستگیر کنوا و دوائین راپورده کانش که دی بینی زور برونی او دیاره لپیون بوی که آیا او براسی معجزه بو که ایران لو دوخه نجاتی بو دارکی دی که دیه به جورگ لجوره کن بلین خوی بنیاد منیته و من پیم وایا خوکارا جیوپولیتیکا کن وای کرد که ایران به جورگ لجوره کن او دوخه تیت پارنه بو چون که ایران هد کم استراتیجی کرده که گرینگی با کاری نویش گروی هرمز بو که اوش نکتن یا امریکا یا خودی و اس آ بلکو همو کاریگری به تایبتی زور لسر همو دنیا و لسر اروپا و لسر امریکا هبو بونمونه هر و خود آگه داری که نرخی بنزین و نوت اوان زور چو سره که همو نیگرام بله اروپا و دیگه لوج لا حتی لتین لهندستان و همو اوانه دا اوج وای کرد که همو اولاتانه بین فشار لسر امریکا دروست بکن بو اوی که تاره سر که دیپلوماسی ببینه توا و ایرانیش دیزانی که او فشار نو دولتی واده کد که امریکا بجوری که جور دیگه وازلو هرشه سربازیانه بهینه و لگل همو اوانش دا امریکا یعنی لگل اوی که بشیگ لناوند اتومیکانی بردو من کردوا بلام لباری سیاسی و یعنی بناغی سربازی و رژیمه تا استاجگل و کسانی که زور لفرمند سربازی کنه و کجران لربری تناند ایران خامنه ای بلام دیستانیش کسانی که دیکن ماون که دیانه و بدورگ لدورکان او رژیمه را بگرد ولی بینش من بید که هم چین هم روسیا لهمو او ماوی شرده توانیان لروس حتی دیپلوماسی شو پشتوانی لی ایران بکن که لبه داریت من که ایران رنگ به لطاوی لبکن لی هرشه سربازه کنده بطنیابه بلام لکاتک دا که دین نیو چوارتیوی خالج جیوپولیتیک کنده و یاری جیوپولیتیک کن ایران پازلگ لپازلگ کن بکوات لبه دا روسیه و سینیش رولکی دیکن جرا که وای کر ایران لو دو خطه بپارتو تا حد برحل آسایی بونویگ در زیاد روخان بلکو بدورگ لدورکان بینو سرمیزی دانستان.
1: شلیر خان برستان وک چالکوانی رخری هنگاو موافقانی مروف چاودری بر دوخی ایران و رجلات کرسان دکن. بپی او زانیارانی لبرد سی جناب تا دوخه کچونه لیستاده.
0: بداخو بپی اوی که لرهی راپورتکان لرهی حوالکان زور با وردی هم من و هم کسانی وگ من چاودری او دوخه دکین هم نگرانی کان زور زورن و همیش دوخه که زور زور زحمت بو لبر اوی دبینین که تنیا لمانگی پیند دا ایران زیاتر لحشتا کسی لسداره دراوا که حفدهان زندانی سیاسی بود دو اماری دستگیر کردن زور زور و لوانه چالگوانه کن لوانه ماموستایان که همو اوانه دتوان ره تومتی که یعنی لی بدرید که دتوانی مترسی جوانه لسربکا لهمان کاتیج دا او هرشانه که ایران با سر حیز با کردیکانی لباشوری کردوستان که دیگه گیرنده کرد که اوانه بصدانه و دونو کسانی مدینی کردوتا امان قطاب خانه نخوشخانه و کسانی که آواره بون و لهمان کاتیج دا لبیر من بید اوی که لشاره که آبوری زور لروشالات کردوستان دروز و کتوانی وی که دوخی خلق لروشالات کردوستان خراب در بکرد
1: لگل برس خاتو شلر با پیری چالکوانی رخطای هنگاو بوم آفکانی مروف در باری نو روش رکوت نگه نیوان امریکا و ایران کاری گره کانی لسر نو چکه ایران و روشلات کرسان دوام دوی نو بریک بردوامی ادین با گفتوگو کمان

0: لگل برئیس خاتو شلر باپیری چالکوانی رخراوی هنگاو بو مافکانی مروف جاری شتر دینو خزمتان بو بردامیدان با گفتگو کمان لسر رکوت نکه نیوان امریکا و ایران.
1: کاسمو
0: دوباره سلاو شلر خان.
2: سلاو لیوش.
0: لو باوردم که دانشتوانشی زور لیران و رجلات کرسان که چاره روخانی رجعه میانده کر بم حالا در روخین لناو. پیم وای اوی گرنگ لیسا ده اوی که خلق لیران ده پیشتیان به پشجیریه تا هیواله دزندن. برای جناب تن باشین رگا چیه بویر متیدانی خلق لیران و رجلات کرسان لیستا ده؟
2: لو باوردم اوی یکی لپرسیار گرنگ کنه که همو که تاگ لخومانی ده که همو وکو لعاستی دبیت لنو کردستان و هاو کاتش دنو نوستا که اوی که ای امو هیوای من دست داره. به گمان اوی که امت تاورمان من دکت که لما وکی زور زود ابو هرشانه پیمانو ابو کرجمی ایران دروخه و هیوای که زور زورش من پیه با و استا او هیوای زور زور بدخ و کل باته با. که خومی که لوانم. بلام پیموه لهمان کاتیج داده بی درش ماو دا و لوی نگشته که درگه تاوی لیبکین تنیا او رکوتنه نتوانه پارستی همیشه بی با رجمی ایران. من پیموه دکره لهر کاتک دا حال باشه تو لهر کاتکش دا و هرشانه بردوان بن. بلام اوی که گرینگه که پیجو تویجه که خومن باسمان کرد اوی که خلق لی ایران بگشتی. دا لگل هم ایرانی کن هم نتوکانی دی که لی ایران دا دمیکا ناین با رجمه گتوا. دا کواته او خباته لنی و خوش دا سوات سوی دوغرافه ایران دا بردوامه. بایا اوی که استاده کره دتوانین بیکن اوی که هم نجو ببینین هم او بزود نو تالاکانه که لروشالات کردستان و لی ایران دا ایمالا سرطه امسال دا دیتمن که او خوب پیشاندانانه نشانی دا که خلکی ایران دجی او دا سالاتی راست دا بداخوا زیاتر لا 6000 کس جیراوه و زیاتر لا 3000 کس کشداون بلام لهمان کاتیج دا او ایک اگل بزودتون و گرنگ کام بو که پیم وای دمینه توا و کسانه کی زور زور هم که بردوان بندجی او رجای مخباج کن و لهمان کاتیج دا امال کلدوسان بزود نوی تالاکی جنجیان آزادی منه که افتاج به زور اگل زور افن رنگ بل شقام نبه بلام تالاکو بردوان و بو کاری دوام اوی دا توانیم بی کن رخراوکانی و کمافی روی هنگا و رخراوکانی دی که اوی که او سرکتانه او تونو تیجیانه او لسدار درانانه که حول برین که دنگی نو دولتی بردوان با درست کن نشان بدرد و همو او نوانه که بافی دکن او بلگانه که بلاوی دکنه و که کماری اسلامی و رجمی ایران نتوانه نبه دنگی ده خلکی ایران بکوجد و خالی سیمیش اوی که دیاسپورا واتا من پیم وای قوناغ خبات دیاسپورا لشورشی جنجان آوادی و بطایبتی لو دو سالی دوائی ده کوتو تا قوناغ کی دی کوا لباری لو بی کردن و لباری کار کردن که من پیم وای اوا لکی گلو رگانی که دتوانه کار بکد و اوی که بون منحمن او هیوایا بجورگ لزورکن او خبات بشگ لو خباتی ها که هم تیدا افتا بردامین و کچون که اسلام باسی ده کن همیش پیشتر همان بوا
0: وگ برستیشتان آگا دارن رجم اسلامی ایران دمه کفشار لسر حکومت یاری میکروسانو پارتکان زیاد دکات بول و زیادتر دالدندانی هیز اپوزیسیونکانی رجلاتی کردوسان. ایا دوای امر کوتنه ایران و امریکا رژیم اسلامی ایران دستکراوتر نبید بو فشاری زیادتر لسر هیز اپوزیسیونکانی رجلاتی کردوسان؟
2: دتوانم بلام نگرانم لودا بوتیش لبروی که که ایران لعاستی دیپلوماسی دا مدورگ لدورکان لگلولاتانی نیو دولتی رگ دکوید ایم دیتو مانه که حمله نیو خوف شارک دروز دکار و همیج لعاستی ناو تیده وکو لان روشالاتی نیو راست و هیکی گلوانه هرمی کردستانه اما پیشتریج او دوخمان دیتو که لدو 2022-2023 رجیمی ایران لرگه گروپ پروکسیتی خوی لعراق شیعه کن توانی لگل حکمت ایراق پیک بی و پاشانیش گوشار بخاطه سر هرمی کردستان بو اوی که حزب کردی کن راب جوزد و جب جورگ لدور کن پشتیوانی کن زور نمیلد اما دیتمند که کمال زحمه جرسان و روح کمال کن بگشی بدخو بشه کن بو سردش رای گوزدن و هاو کاتیج او پشتیوانیانی وگ زیادنه بو گوشاری که زورتویان لسر بو و بجورگ لدور کن دوائن دکر که لتکشیان دامان زبویا هر کاتی که دبیتا ترسری دیپلوماسی من پیم وایا همیشه فشار لسر حزب کردی کن زورتر دبید دا اگر گریمانه که اگر او رکوتنی ایران و امریکا بجورگ لدور کن بچیتا پیشو سرب کود من پیم وایا دکره سيدانا احتمال لهرمي كردستان ببين أمج أويك لآفتي نيو دولتيو ياخو لآفتي بناوتيو نيو خويدا إيران رنج ببهي السربيتو أقل لآفتي نيو دولتيش دانبت وتيدي كا USI يعني خود أمريكا ناتوانت كشاري بونمونة تنبلي هزي سربازي وشر جي إيران بكاربيني لو كاتدا إيران أولويت داد با أويك في شرب خاطر ترحيز كردستان لهرمي كردستان وأويك إيرانيش لو حالته دا سلم بدورك لدورك أن لأصي دبلوماسي دا دلا من لو ركوتنيك إمزايدة باس لو نكرا وكا حوصو كوتي رجمي إيران لقل بروكسي كان وهاوكاتج لهريم كردستان ولهريم كلاتون دبا زابو يا ودستي إيران أولا دا كاد بو إفشارة كان زور تلقات هر إيما لإصا جيجو مانا لكاتك دا إصا لمانجي أبريل وبدورك لدورك أن لمانجي ماجدا كشرة جرى وأقرب أذكره بلان كوماري إسلامي إيران زيادة لفنزام وشك ودروني بوسر هذا كردي كان نادوا أوز لدوين رابورت لهنغاو بلاو مان كردو توكا دوين بلاو وتوكا ورده كاري زور تريتي دا أدابويا هو تكري ممترسيكي راستا وخوبة بوسر جياني كفاني مدني لحريمي كردستان حوكاد بوسر هذا كردي كان كانش لده حريمي كردستان
0: شرير خان كاريگري أمريكا وتنا لسر عبوري وآسايشي ناو تشكو جيها چون دبیننیو
2: والله من لما کورد ما ودا من تیم وایت کاریګری او رکوتنه دکری ارینی به لا اصینه دولتی دا بو وک ګری هرمز دکری تا وا رنگ به نرخی نه وت بیت خواره و بجورک له درکان بازار دګری دبونی بخو ببینات که اوی کګ لا گرین ترینا کنه بلم دریج ما ودا من کمی رجبین ترن بوتی چونکه دکری او رکوتنه سیګنال به اوتوریتار او رژیمانه بداد خود او رژیم دیکتاتورانه که دتوان هرش بکن با ولاتانی دروسی هن دتوان هرش بکن با یا خود بونمونه گروه هرمز که گروهی که نو دولتی ببستن لکاتی در که مثلا سرساوی نو دولتی بازگایی نو دولتی اکرید و هاوکاتیش بونمونه هرشب که لروی برنامه اتومیه که و بلام لهمان کاتیش دا بیت سرمیزی دانستان و برگارکان و مرزکانی خوشی بلد و بزرگ لزرگان باشی بسیت سر که استاد بینین لو خالانی استاده یکی گلوانه ایران که دلان نبی هرشی سربازی بکن دو اوی که گماروکانی ایرانی که لخال گرینگ کانیانا و هاو کاتیش اوی که صندوقی که پاری برا پاری که دیاری کراوه لروشالاتی نوراز بکره تو کولاتای نوزه که هاو کار بونو ایران بتوانه سلو صندوق ور بگره
0: 300 میلیارد دلار.
2: بله راسته او صندوقه و امریکا دلا او 300 میلیارد دلار امریکا دابینی نکه چون که جی دی وانس کتی ایمه لپولی ماليات ياخد او زكاته او بريك لخلقي امريكا ديت اما او صندوق دابين ناكن كواته ولاتاني نيوسك وكواته ولاتاني عربي وبرحل او ولاتاني روشالات نيوراسن دابي باري او صندوق او 300 مليار دابين بكال واقرب تايبت مندي بلين روشالات نيوراسيج دا خالكي اما نبير من بيتك اسرائيل بوركوتنا خوشحاونيا ناتانی ها کتویتی که اما خومن پابن باور کوتن نبین چون که لنوان اما و ایران دانیه کواته بجورگ لدورکان دکره تا استاج چون بلای مترسی هشی سربازی تواو نروی و تواو و دبینین که دکره بجورگ لدورکان بتوانه اسرائیل هشانه بکاتو اوی که ایران پیوال سبری چرن ذاتی بوا واجنی و اوی کاته که دینی سر کردستانی جوایه که کاته که ایران لباری هم گمارو کنه و همیش لباری نرخی نوتو دیهوه بزورگ لزورکان لباری آبوری و که اصلا دوخی که آبوری زور آلوز ایران و زور خراب ده هیا بتوانه که بزورگ لزورکان لورگستنی و پاری نوتو و هر وها لو گماروانی که او نفت او پاری بابگره تو بکاری بین داره که دیک گروپ پروکسیکانی خوی لروشالات نوراز به هست کاتو و به دوره که دوره کن لرای او گروپانو شهر بو کردستان و به تحبه تیزه کردکانی روشالات کردستان دیگر لباشور کردستان بکارد
0: برستان وقت چالاکوانی رخنوی هنگاو با مافکانی مروف چاوری چی لم ریکوتنه و تا دوی ام ریکوتنه دهاتوی ایران و روشالات کردستان دکن
2: بلا دیره چاورانه کن دبه لواقع و بیبینی رنگ به اوی که ام بی خوازشتی که دیگه به اویش اوی که او ریکوتنه نتوانه دو خیمه فی مروف لیران ده باشتر بکات اول که با پی راپورت اکن همو دیاره و میجوش نشانی داوید هر کاتیگ ایران لآسین یو دواتی براکوتنی دکن لباری دیپلوماسیه و جوری سرکود لنیو چوارتوی ایران دا زورتر دکاتو و فشارکان زورتر دبید اوی که تاوروان دکرد بونمونه لیزکانی اپوزیسیون چه اوی که لدیاسپوره چه اوی که لحرم کردستان یا اوی که لنیو خود تالاکا دبی کمیگ زیره کانتر هوشیارانتر کار بکرد با اوی که او روت دیپلوماسی وانکد که شرکان زور به ببیو اصلی نیو دولتی لیه بتفاقت اوی که رخراو مافی مروفی کن بانمون ایمو که هنگاو دتوانی بکن اوی که دکومنت کن یا خود او بلگانی که برده دست مانند سب نو سیل سر سدارده که همو که تا اصلاش کردو مانا راپورتی دیواز بلاب کن و با اوی که بتوانی نوانده نیو دولتی کنی و که نتوی گفتو کن و هر وها پلمانتارانی اروپا و نواندان بینی نسر خد اوی که لطایبت با روشالات کردستانیش اوی که او خباتی که از پا کردومان بردوان بین و هاوکاتیش با اوی که بونمونه روشالات کردستان نیو نوانده دیپلوماتی کن یا خول نیو تاره سر دیپلوماتی کن و بطر بچیش لن ایران با گشتی دا ون لبید و نشانی بده که روشالات یکی گل نتوکان لی ایران دا که همیشه و دایم بردوام خباتی کدو دیجی و رجمه
0: لگل برس خاطوشتر با پیری چلکوان رخراوی هنگاو با مفکانی مروف درباری نوروچ رکوتنکه نیوان امریکا و ایران کاریگرکان لسر نوچکا ایران و روشالاتی کرسان دوام زور سپاس شلرخان با هلسنگانو زن ایرانه
2: زور سپاس با ایو مندونه بن
1: کاسمو کردی
0: رکوتنکه نیوان واشنگتن و تهران به دو قناق جه بجه دکریت قناق یکم شاز روش واشنگتن پابند دوید بایی هیچ سزای چینوی لسر کرتکانی بانک کشتیوانی و نوتی ایران داننید. لبرانبرده ایران پیتندنی یورانیوم را دگرید. هرشی گروپ ملیشیاکان را دگرید و تپرین لهرمز آسایی دکاتو. قناق دوم لدانی همیشه سزاکان تنیا کاتک دوید که ایران رکوتنی چی گشجیر با حلوشانوی جرخانی اتومیکی واجوب کد. اسرائیل و کنگریس و نیگران سر رای گشبینکان سه بربستی سرچی لبردم رکوتنکه داهن لامریکا لند سیگرا همو جماریگ لیاسادانرانی کنگریس پروژه 300 میلیارد دولاری که به پیشکشکنی پلانی مارشال به دجمن نو دبنو دیجی وستاونتو لیران لعنتون روکان و میدیاکانی وک روشنامه کیهان رخنه تون دگرنو دلن تیمی دانستانکار کارتی گوشاری هون بزیان لدست دوا ببی اوی پاری کاشیان دست بکیوت. لناوچکا اسرائیل دودلیه چی زوری نشان دوا سپاکی لآمده باشی ده هشتوتو بو هر اپراتیونی چی سر بخودجی دامزرا اتومیکان ایران اگر تهران به توای پیتندن را نگرید. با پی حواله چی مالپاری شارپریز اسرائیل لبر امهو کارانه لرکودنکی ایران و امریکا نیگرانه. دوی راگینی لیکتگشنکی نیوان ایران و امریکا نیگرانی و نارضایتی چی قول لنوخو اسرائیل دا بلاو بوتو. تناند بر لراگینی رکوتنی سرطاییش زورگ لسیاسی اسرائیلیکان ام هنگاویان بخراب وصف کرد. حکاری سرچی ام نارضایتی اویا که بلگا نامکا باسی لبرنامه موشچکی ایران نکردو که تل ابیب و کرشی چی بنیادی سری دکا تروها دوسی پشتیوانی کرنی تهران لگروپا چکدارکانی نوچکا وک حزبالله للبنان حماز لغزه و حسیکان لیمن پشجوخراو شارزاین اسرائیل نیگران لوی که ام بابتا گرنگانه لدخکدانید

جوگره هجاکانی کسمو کردی لیره ده برنامه ام هفته کتایی پیدید لیه تن نچه دتوان روژانی هینی که جمعه 16 جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمش لرادوی ویدیر کسمو و که جمعه 20-21 جول پودکاست که با موسیقاو گرانی و بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای، اندروید و اپل جول پودکاست که انمان بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام هفته پیشکش کردن لیره ده مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درست باشی و آسودهی تن بود. خوازم